چون دولت نن özگی یاریشا سالابتی بولودو. کلیدگان مویم شیم بولودو. ترلیک تومن شنن همسی تیگی تکتیدن ایتقاندا تومنلیگن آیلنن شیدور. من بعض جایلاغی بیریب تکشوریب تدقیق قلدم. نورغون اکواللانی کودم و آنلدم. Көп илхам вә асилатқы еріштім. Әр кетім аммының үйгі барғанда, яны қандақ кейіншілікі балықыны сорап тұрдым. Юртташланың сөздіріне көңілімгі пүкіп келдім. Халықның ғеми қалбімді аман. Халық арзусы мән үшін пәрман. Мән му езді тұрып баққан. Намыратлықның қандақлықын обдан білімен. Әулат мы әулат тірешчалық көрістіш арқысы да Ilgirki namırat kişilərinin azır qorsuqtuq kiyimi bütün boldi. Oquydığan məktibi, turudığan öyü, davalınış kapalı tıba boldi. Biz umumüzlük hallıq səviyyə giyətduq. Namıratlıqtın qutulduq. Bu partiyimizdən xalqı bərgən cavabi. Şundaqla, dünyağı qoşqan tökpüsi. Köpçülikni texini yaxşı turmuşqı eriştürüş üçün Көз алдымыздығы нәтижелерден қанаатынып қалсақ болмайды. Яна наайты ұзын yollarını бесішімізге тоғыр келеді.

0: Kesellik səbəbindən kilib çıxsa, eğizgi çaplaq çaplaş bilən davalab saqayt qılıb olmaydı. Əksici bunda qığanda, oksigen yetişməzliyini texim eğirlaşdırıb etdi. Hətta tuncuqib qiliş qatarlıq eğir aqvətlənimi kəltürüb çıxırdı. Kesellik kəltürüb çıxarğan, tosuluş xarakterlik eğizli nəpəsinin işdən başqa, yana eğiz boşluqı məsələri kəltürüb çıxarğan, adət xarakterlik eğizli nəpəsinin şəkfalları var. Eğizin etiş çaplığı mı fakat eğizinin yepilişliği yerden beriş koşumcu rolunu oynaydı. Meyli balılar ya küçonlar bulsun, eğer eğizde nefes iliş uzakçı yaxşılanmışsa, yanıla kəsbi, kulağ, burun, yutkuncak, kekirdek bölümge berib davalanış gerek. İkinci xata qaraş, kan ilip tekşürüş adam bədinin immunitet küçünü tövəldi veydi. Bəzilər kan alğanda immunitet ixtidarı ege aqqan öcəyirlərimi billeylindikən. Şundaqla bədəngən boyun boğan elektrolit, vitamin qatarlıqlarını elib getirdikən dəb qarğan. Əməliyyətdə qan iliş bədəngi ziyanlıq əməz. Adətdə qan ilib təkşürüldüğən qanın miqtari 20 ml-dən işib getməkdir. Adam bədənin otur hesabı ilə 4000 ml qan buludur. Onun üstəgə özlüqdən qayta asıl buluş ixtidarı eqi bulub, az miqtarda qan alğanda adamın salamətlikə təsir yetməkdir. Gerçə, adam bədəninin immunitet gücünü təşkil qıldığan əsaslıq hüceyrə, aqqan hüceyrəsi bolsunmu, lakin qandakı qızıl qan hüceyrəsinin nisbəti bir qədər çoğ. Aqqan hüceyrəsi bir qədər az buludu. Adətdə 200 ml-dən 400 ml-gəcə qan təqdim qılğanda, adam bədənindəki aqqan hüceyrələri ümumi sanının 1-2% çıxıb getidi. Qan alğandan keyinki 1-2 saat içində yoqatqan aqqan hüceyrələri yenə əslidəki sanığa qaytadı. Şuna qan alğandan keyin nurğun aqqan hüceyrələrini yoqutub qoymaydı. İmmunitet gücümü tövəlləməydi. 3-cü xata qaraş, zıq kesli bemarlarının hamısında dəm sıxılış şəkfalı boludu. Dəm sıxılış alamətləri bolmasa zıq kesli bolmamdı. Zıq kesli tilgə ilinsa nurğun kişinin göz aldığa nəfəs tezlişiş, nəfəs qiyilişiş alamətləri kilidi. Əməliyyət bulanın hamısı zıq keslinin ciddi qozğulışının tipik ifadəsi. Bimar, soğuk hava ve kurgak hava katarlıklarının gıdıklışı uçurganda asallı zıq kesli kozguludu. Tipik zıq keselik alameti tekrar kozguluş karakterlik demes sıkılış bulup, nefes tezlişiş, demes sıkılış ya ki yutuluş ergişip geliyordu. Bırak, kelinkide yeni nurgun tipik bulmağın zıq kesli var. Özgürüşcan zıqqıda yötel onun birden bir yaki asaslıq kelingilik ifadesi. Dem sıqılış, özgürüşcan zıqqıda dimi sıqılış birden bir yaki asaslıq keselik alamıdı. Yoşırın karakterlik zıqqıda qayt-qayt kuzguluş, dem sıqılış, dimi sıqılıp yötülüş yaki yötülüştek tipi keselik alamıdı yok. Lekin uzun müddet nefesli reaksiya karakteri mevcut buludu. 4. Xata qaraş, limon suyu içse bedende taş payda buludu. Taşın payda bulu səbəbi naiti köp, irsiyyət metabolizm, anatomilik qurulma və yemək işməkinin əmmisi asaslıq qamil. Bunun içində yemək işmək ən diqqətini qozqaydı. Tərkibidən qarğanda bədəndəki taş kalitsi oksalatni asas qalıdı. Yemək işməkdəki köp miqtardəki oksali kislata taşının asıl buluşunu məlum dərəcədə eğirləşdirib etdi. Məsələn, palək, çinsay qatarlıq köktatlardəki oksali kislatanın miqtarı naiti yuqarı. Lakin bunun içində limon yox. Oksali kislata kalitsiyi yoluqqanda təsdi eridiğen madda asılı kılganğı oxşumaydıgan yeri şu ki, limon tərkibidiki limon kislatası kalitsiyi bilən birikkendinki nasıl boğan töt suluq kalitsiyi sitrat suda azraq eriydi. Şunu bilən bir vaqtta, limon kislatasının üçeydiki aciz kislatalı xüsusiyeti yana kalitsiyi, tümür, senik qatarlıq köpkül mineral elementlarının sümürlüşünü ilgiri sürüb salamətliki paydalıq. 5-ci xata qarış. Balayatqını kisbilvəsə həyiz ağırtıb kəmməydi. Bu xata qarış. Bəzilə balyatqo bəz muskuli kesli bemarları balyatqını kesib elvetiş operasiyası qıldırışını tələb qılsa boludu. Operasiyadan keyin həyiz ağırtıb keliş və qan azlığının avarçılığı uçurmaydı deyə poylaydı. Balyatqo bəz muskuli kesilini davalaş usulü kesəlik alamətinin eğir yenikliyi, yeşi qatarlıqlarga əsasən bekitildi. Adətdə doktor aldı bilən doğru arqılıq pəsəytdi. Əgər doğru arqılıq kesəlik əhvalını pəsəytkili bolmasa, bemarın əhvalına əsasən operasiya qılıdı. Faqat kesellik alameti alaydı eğir boğan, doğru bilen davalaş ünün bermegen ekval astıdıla, andın balyatqını toluq elvetiş operasiyası kılışın oylaşış gerek. Sağlık malumatlarga asaslanganda, balyatqı bəz muskuli kesilgi girdiler boğan 35% bemarda kesellik alameti yokken. Lekin 40%'ın 50% kiçi bemarda, həyiz devrilikdə qan ziyadı köpülüş alametleri körüldükken. Yani 15%'ın 30% kiçi bemarda həyiz ağırtıp giliş alametleri körüldükken. Mundaq 4 asasi tələb var. Birinci, bemarlarının mənfəət əmədən əla. İkinci, bemarlarının öz aldığı tallaş hüququ hörmət qılış. Üçinci, ziyan yetküzməslik. Dördüncü, davalaş paylıqının adil, həqqani buluşu. Bunun içindeki üçüncü nokta ziyan yetküzməslikdə, əgər bemarının balyatqısını kesib elvetişinin körsətküşlük alamətləri bulmasa, doktor hər gez balyatqını kesib elvetməkdir. Altıncı xata qaraş, bədən yığırlıqı simizlikini ölçəydiğən birdən bir ölçəm. Bəzilər bədən yığırlığını özün simizliki hüküm qıldığan birdən bir ölçəm qıludu. Bədən yığırlığı ölçəmdən eşib getmisla, mən simiz əməz deydu. Әмәлиетте, бір адамның семіз яки семіз емәскін өлчәште кішілі дайым шылтыдыған өлчәм бәдән сүпәт көрсәткіші, яни BMI-дір. О, бір адамның бәдән иғырлықыны бой егіздігінің квадраттығы бүліш арқылық чықырылған. Әгер бұл саллық қымәт 18.5-тен 23.10-тен 9-гүчі болса, нормал бәдән иғырлықы болуды. Ешіп кесе семіздігі саплынды. Әмәлиетте, семіздікті бәдән иғырлықының юқыры төәлікігі қараштың башқа, яна бәдәндігі яғ ниспетігімі қараш керек. Бәдендегі ұмуми яғ мақтары білен бәдән иғырлық отырсы деген ниспет, бәдендегі яғ ниспеті деп аталуды. Адетте, сағлам яш әрләнің бәдендегі яғ ниспеті 20%-тен, аялланың 30%-тен ішіп кетмейді. Әгер бұл қымметтен ішіп кетсе, бәдән иғырлығы өлчемлік болсымы, бәдендегі яғ өлчемден ішіп кеткен болуды. Бәдән иғырлығы ва бәдендегі май ниспеті асасыда, яғни бір мұйым саллық қыммет, бәл сағры ниспеті бар. Әгер әрләдегі бұл ниспет 0,185-тен чоң, аялларының 0,18-тен чоң болса, ондақта бәдән иғырлығы нормал болған тағдырдымы, қосақ қысымыда май иғылып, ішіп кетеш, хәтта қосақ типлық семізлік кейтіш ехтималлықы бар. Бұл қыл семізліктің бәдән келіп келдіған үшірін зейіні текімі чоң болуды.
1: Адаш, әті бағчығы беріп 10 километр жүгіріп келемдік.
2: Ой, бұлуду әжем яқшы.
1: Үлгірі тамақ емізді біз ішеттіқ, Адаш, азыр білі чинықымызді біз ішілген болдық мана.
3: Яны бір кетім ойнамдық.
4: Бәс күші, пәй топ ойнаймыз. Үлгірі тор ойынды бәс ішеттіқ, азыр чинық ішті бәс ішіміз. Тағы чоқысы яны бір аз ғайрат қылсамы шықыды екен мә? Елгірі бекатшылықты қарт ойнайтын. Азыр дайым тақы шықы мә? Саламәтліген баған сыр яқшы өп кетпарды.
5: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чынықшы әхмет берәйлі.
0: Базарда сетіліп атқан әрхіл сода сөйлерінің тәмімі әрхіл болыплақанмастын, бәлгі ене қантсіз, яғсіз, сағлам күтініштікі ішқарлық ішчімлік, тәбі ажыз ішқарлық су дегендек намла білен аталған. Ондақта сода сөй қандақ су? Сода сөй әміл адамның ішчігі мас келемді. Сода сөй му тәбі вә сүнні деп айрылды. Базарда көп үшірайдыған сода сөй төвендікі бір қанч қылғы бөлінуді. Біріншісі тәбі сода сөй. Тәркибіде натрий бейкарбонат элементі болғандын сұрт, яна көп қыл микроэлемент тәркибі бар. Мәсілен, бор, синик, селин, хиром қатарлық иоллық минерал вә микроэлементлер бар. Сөни сода сүйі. Тәбей біріктірілген сода сүйі саплаштырылған ішчімлік суға натрий бейкарбонат қошылған, әмдә татлық тәм кіргізгіш, чунақла құшпырақ материаллар қошылған ішчімлік тұр. Яны бәз газлық соламы бар, яны чипаушой. Кішілер оны сода сүйі деп қарайды. Әмі ұмы оқшаш болмыған яны бір қылмақ солады. Табі газлық су, карбон төтоксид табі алда суды еріп шәкелінді. Сүні газлық су болса, газлық су машинісі көзін жұмып ашқычы болған арлықта күшілік бесімдің пайдалынып, пәкәт емәклік дәрежесідегі карбон төтоксид газыны суғы бесіп кіргізуді. Әскәртіп қойшық тегішілік шуки, тәркебіде карбон төт оксид болған сода сүйі ішімлікі білен, ажыз ішқарлық сода сүйі пүтілләй ішкі ұққым. Сүні біріктірілген газлық сода сүйі тәркебіде башқа қошылған тәркепләмі болып, қан шекері қандекі майыны өрілтіп етіші мүмкін. Әмеліетті сода сүйімі оңч сырлық қамас. Сода сүйі тоғырсыдегі гәплер найт көп болып, ашқазан кеслатасыны нейтраллаштырыш, сүйді кеслатасының чықырлышыны ілгірі сүріш, тұйыш тұйғысыны ашырыш қатарлықларын өз ішіге алуды. Әмелиетте сода сүйі оңч сырлық емес, хәтта оның нұқсаны мен мәуджуд. Ашқазан кеслатасыны таңшашқа ярдан беремді. Нәзірия диетін айтқанда, сода сүйі ажыз ішқарлық хұсусиетке еге болып, ашқазан кеслатасыны нейтраллаштыруды. Лекен, тәтқиқатлардың мәлім болышыча, сода сүйі қақпәгі оқшаш, қызылөңгеш төәнке қорғучы мускулының бесіміне төәліді деген. Шынақла, ашқазан кеслатасының ажырлып чықшыны ғыдықлап, әксіче биярамлықыны иғырлаштыру бейді деген. Бұның ішіде, карбон төтоксид яны асалла ашқазан көпішін келтіріп чықырды деген. Сөйдік кәйдәп, еллік боғым ағырқыны давалығылы боламды. Доктор еллік боғым ағырқы бимарларға натрий гидрокарбонат таблеткісі езіп беруді. Оның ролі сөйдікіні шықарлаштырып, сөйдік кеслатасының чықырлышыны үлгір сүріштіні ибарат. Әмі сода сөй тәркебедікі натрий бейкарбонатның мақтары әмілетті найты аз болғашқа, асасын сөйдік кеслатасының чықырлышыны үлгір сүріш ролыны ойны алмайды. Сода сөйіні дайым ішсе чышқы зиян қыламды. Бір қысым сода сүйінің тәркебіде ақиқатан карбонат кеслатасы ба болып, ұзын мұддат көп мұқтарды ішкенде тышқа бәлгілік тәсір көрсетуі мүмкін. Әгер ішідіғыны тәркебіде шекер болған карбоник кеслаталық ішімлік болса, тышны тихым асан зақымландырды. Natriyning qabul qilinish miqdorining o'lchamdan oshib ketishini keltirib chiqaradi.

0: Көңлекмі түзелді, әмма долли ингіліз аял білен ұрышып қалғылы тас қалды. Әдсі әттігенде әмі нәрсі тәл болды. Саат 9 болмайла, балыла чырайлық кейінішіп, хұшал халда пәйтунның еніда апсыны сақлап тұрышты. Пәйтунға Матрионаның юзі білен шаш қары атның орныға ғожыдарның жәді еті қетілді. Өзіні чырайлық ясашының ғемі білен кешкіп қалған. Непіз ақ тұрдындың тікілген көңлікені кейген долли, ақыр өйден шықып пәйтунға олтырды. Долли аяжан ва әвес білен таранған, әм кейін кәнейді. Үлгірі о, чырайлық, еқімлық көрінсәм, деп, өзі үшілі ясын атты. Кейін, ешінің чоңы іші білен, ясын ішіні яқшы көмейдіған болып келіп, өзіні қеріп кетіп атқан дәк сезідіған болып қалған еді. Лекен боқетім, ені үлгір кедек, зоқ вә хаяжан білен ясанды. Боқетім, о, өзіні ойлап, чырайлық көрін әйчу деген ниет білен әмәс, бәлкі ұмақ балыларының апсы болғыны үшін, башқыланың айлымыздың алыдыған ұмуми тәсіратыға нұқсан еткізіп қоймай деген ниет білен ясанған еді. О, ақыр қиқетім әйнек қарып етіп, өзінің ұмуми тұрқыдың разы болды. О, хақиқаттан чырайлық еді. Ілгіргі чағлада тансылағы барғандекедек үнчілік күзел болмысы му, әмма бүгінкі ешіғы мұнасып чырайлық еді. Шеркауда диққалла, өй қызметчілері вә ұланың айлыстікілердің башқа адам йоқ еді. Шындақтымы долли ұланың өзі білен балыларға әвәсленіп қаршы ватқалықыны сезіп тұрды. Балыла рәтлік кейініп кәлгәлігі дылла чырайлық көрініп қалмай, өзлеріне толымы әдәптік тұтқалықы дымы наайды ұмақ еді. Рас, Алюша анчы обдан тұрғыны йоқ. Әдәп кәйнігі қайрылып, қалты чапынының арқы тәріпіні көргіз келіп тұратты. Шындақтымы, о, ажайып ұмақ көрінәтті. Тане өзіні чон кішілігі оқшаш тұтып, құқылырғы ғамқорлық қылатты. Балыланың әң кичігі болған лейлі, көріп тұру атқаларының әммісіге саддылачы хайран болып қарашылары білән ұмақ еді. О, мұқаддес ғызадын тегішлікіні еліп болып, ингілізче, ені азырақ бәрсіңіз дегенде, әммейлен ұқтиярсыз күлішіп кетті. Өйгі қайтып кетіп атқанда, балыла құдды қандақтыр бір тән-тәнілік іш қылғандек жим-жит олтырып маңды. Өйгі келгенден кейін әмі ішла жайды кетіп ататты. Наштыда Гериша сқыртышқы башлап, ингіліз аялының кепінімі аңлымай, нәтижеде наштыда қатлымы бәмәстік жазасы білен жазаланды. Әгер долли шу ерді болған болса, бүгін кедек құшаллық күнде оны әргіз жазалымыған болатты. Лекін бүгін о наштыда балыла білен білі әмәсейді. Кейін аңлап башқы кеп қылмеді вә оныңғы берліген жазағы қошылды. Чүнкі о ингіліз аялының абыройыны сақлымысы болмайды. Гериша иғлап тұрып, Николинка му сқыртқан еді, оны жазалымеді деп вайсыды. Оның жығылышы әргізмі қатлымы елмегелікедін әмәс. О, бұныңғы пәрва қылмайды. Бәлкі, өзігі адалетсіз муамелі қылғынедін еді. Бұ іш, әқиқатан адамның көңліні биярам қылатты. Долли чидымай, ингіліз аял білен паранлышып, оны кәчір ветішіні ойлап, оны іздеп, мехманханыдың чықып кетіп атқанда, тәсірлік бір көрінішіні көріп қалды. Оны көріп, көңлі шүнчілік яйрап кетті ке, көзлерге яш еліп, u gunohkorni o'z ili kechiryapti. Gunohkor mehmonxona uyining derizasi oldida o'ltiratdi. Taniya qo'lida taxsa yenida o'r turatdi. U ingliz ayoldan qonchiqimga qatlimi yigizatdim, yotiqimni yigizaymi degan bani bilan ruxsat ilib, qatlimini ochiqib inisiga yigizyotatdi. Grisha o'ziga berilgan jazoning adil bo'lmaganligini yig'lab turib so'zlagach, hadisi ochiqqan qatlimini yeyotatdi. Ham esa deb turib, sen bu yigin ikkimiz teng yayli, ola senmiye deyotatdi. Taniyamu aval Grishaga ich ağırıp, keyin özünün yaxşı iş qılğanlığını bilip, aya jandın közlirge yaş alğan idi. Lekin yaq demey özünün ölüşünü mi yavat attı. Ula apısının kırgallikini körüp, çöçüp getti. Lekin onun çırayığı qarap, özlerinin yaxşı iş qılğanlığını bilip, külüşti. Ağzılırda lık katlıma, Ədəb külüb durğan ləvlərini sürtüb duratdı. Nurluq yüzləri yaş və murabba bilən bulğunub kətkən idi. Vay təngrim, oppaq yeni könlükən nemi bop kətkənsinin? Taniya, Grisha! Apsi Taniyanın könlükini bulğunub kətmüsün dəb tovlap kətkini bilən, közlərdi yaş, çırayda bəxt külküsi parlap duratdı. Balıla, Yeni könglaklarını selib etib, qızla qısqı koptullarını, oğulla konu çapallarını kiyişib aldı. Andın paytonunu tayar qılışqı buyruq çüşüb, mogo terip gelişke, suğu çömülüşke baradığan boluşdi. Balılanın öyleri xuşal çoqan sürengi toldi. Bu xuşallıq paytonu oltırıp yolgu çıkışı besilmedi. Ula lık bir sivet mogo terişti. Lili hatta kıyın mogosunu tepi valdi. Burun Giyol Han kız u mogonu tepip onuğu körüstüp koygan idi. Bugün u özü yuğan bir kıyın mogosunu tapkan idi. Emmisi Lili kıyın mogos tepip to dep huşal toğlaşıp getti. Kiyin ula derya boyu kelip Paytundun çüşüpla çömülgili soğu çüşüp getti. Paytun keş terinti, kuyruğu bilen tınmay, paşı çivillanı korup durgan atını kıyın derhige bağlap koyup, özü otunun üstüge özünü taşlap tamak çekip yattı. Derya tereptin balılanın huşal avazları anlınıp turva tattı. Balılağı köz kulak buluş, Bən başlıqlarına çək qoyub duruş bək mücəbalıq idi. Hər bir balının selivətkən paypaqlarını, iştallarını, ayaqlarını əst tutuş. Yəni ulağa o nərsləni bir-birdən ki güzüş. Ayaqlarının boqquşlarını çigiş. Çapallarının tügmüllərini bir-birləb içmə şünçilik, avarçilik idi. Lekin Dollining özümü suğu çömülüşkü amıraq bolğaçqa, suğu çömülüşnün balılanın salametlik üçün paydısı ba dep bilgeşke, u japala, u avarçilikle közgü körünmey, balıla bilen billə suğu çömülüştümü artıq xuşallıq bolmaz dep oyledi. Ulanın budırıq putlarını körüb, u putlağa uzun paypaqlarını kiygüzüb, ulanın kiçikkini bedellerini bağırığı besiş. Ondan suğu koyup beriş. Şunun bilen ulanın endikip, xuşal bulup çiqiraşkan avazlarını anlaş. Sudu tolu oynap, hasırışıp keti vatkan bu kiçik periştilagi karap duruş. Çaknap durgan, yesapsız şatlı kıpatkan közlerdeki xuşallıkını körüş, dolli üçün eyt kusuz bir bəxt ve xuşallık idi. Balılanın yerime kiyimlerini kiyişip boldi. Şu arlıqda doğru üsümlükleri yığıp yürgen, çıraylıq kiyinişken bir netçi deyqan ayal, ula suğu çömülü vatkan yerge kilip, tartınıp karap duruşdi. Матриона уланын бирини чакырып, суга түшүп кеткен чоң лөңгү менен кийимлерин сыкып, аптапкы ейип куюшку буйруду. Долли калган аяллар менен параңлашып калды. У аяллар унун неме деп атканлыгын түшөнмөй, огзуларын этип күлүшөттү. Lekin uzak ötmeyle ula cüretlenip parangı çüşüp getti. Ve balılığa Çin dilidin zoklangallıkını bildirişti. Dolly ulanı yaktırıp kaldı. Nimi digen çıraylı kız? Kızcak, oğlukınız kudu pahtının özlüğü? Dedi bir ayal taniyegi iç güyüp ve beşini çaykap. Bırak, Bek mi oruk gensiz? Şu emes mi? Dedi Dolly. Bu kızın bir kıtım katık ağırgan. Oy, ula seni mi çömüldürdü mü? Dedi yeni biri bu vakı karap. Yak, o çömülmedi. Emdil üç aylık boğan tursa. Dep cevap verdi Dolly mağrur turup. Şundak mı? Senin balların var mı? Tört balan var idi, hazır iki kız kaldı. Bir kız, bir oğul. Kızımı yanılı emçekten ayırdım. Kızın ne çıkırken? İki yaşka. Nemişki ondak uzak emdirdin. Bizden adetimiz şundak. Onun dinkiyen kandak tuğdun, boğukın kesel bulup bakkan mı? Erin ne de? Pat pat kelip turamdu degendek Dolly qızıqıdğan paraŋla başınıp ketti.
1: Horniski, agar siz meni özüňiz degendek ýaxşy gördigan bolsaňyz, meniň diginimni qalaň. Köňlüm tınışlansın.
0: Anna, ejba siz özüňiziň meniň bütün hayatım ikenligiňizni bilmäň ýürüp atamsyz? Meniň köňlüm tınışlyk tapmaýdy eken. Sizning ko'nglingizni mi tinish qo'ymayman. Mening barligim. Mening muhabbatim. Shundoq. Men o'zimni sizdan ayirib turib tasavvur qila olmayman. Siz bilan bir jon, bir tan. Buningdan keyin o'zimga mi, sizga mi tinishlik bo'lmaydi? Bizga mansub bo'ladigini xafilik ham baxtsizlik. Yoki baxt, cheksiz baxt. Buning mumkinchiligi yo'q deb o'ylamsiz.
1: Buningdan keyin menga bunday gaplarni qilg'uchi bo'lmang. Biz yaxshi do'stlardan bo'lib o'taylik, bo'lamdi.
0: Ikkimizning do'st bo'lib o'tishimiz mumkin emas. Buni o'zingiz mi bilasiz? Dunyoda eng baxtli odamlardan bo'limizmi yoki eng baxtsiz odamlardan bo'limizmi? Bu butunlay sizning qaroringizga bog'liq. Men sizden faqat bir narsaga. Buningdan keyin umid bilan yashaymanmi yoki hasrat chekibmi degan masalaga javob berishingizni iltimos qilaman. Agar har ikkisiga bo'lmaydi desangiz, hozirda gapingizni ochiq qiling. Shu turqida yeningizdan ketaman. Agar sizga ko'rinib yursam, biyoram bo'ladigan bo'lsangiz, sizga ikkinchi ko'rinmaylik qo'yaman.
1: Мен сизни эч жакка коглумакча эмасман.
0: Урматтуу радио тыңдоочулар, жогоруда 19-асырдагы Европа танкыды реализм адабиятынын жогору пәллисиге чыккан Россиянын улуг жазгычысы Лев Николаевич Толстойнун Шинжаң халык нашрияты нашр кылган, даңлык адабий тарҗиман Рахман Мамут тарҗима кылган Анна Каренина номлук романыны аңлаттык. Яктырып аңлыгыныңларга рахмат. Davamını Ətki Radio Kütüphanəsi proqramımızda anlaqaysilə. Bugünkü Radio Kütüphanəsi proqramımız muş yerdə ayaqlaşdı. Bugünkü proqramımızın nəzarətçisi Əsqər Tursun. Məsul mühərriri Abdullah Molla. Diktori və kiriş turgutçisi Abdursul Abdiriyim. Hörmətli radio anlıqçılar, əmdi deyib qıtınlar, stansımızdan başqa sərxil proqramınları da bolsun.
2: Bismillah.